yi ne yire no de ye den o de ne ko school ah edin o a tre se ninu aketu abai a ninu apani yire de ne ko school yi so a emfie miensa ni anti de ne ko school e wo the same town o che se e rabe ye ntimi ankosra ne anti dakro da emfie miensa obi a odi wa ko school watu ni ka be fa se bra mi de wo ko school che se e rei fichu emfie miensa gwentimi anye den ankotia ni anti ya na sa ankosra ne da e ye e mi aketu e ba o etimpanifo trans ni ebusa se ah ababa wa adenti ni wentimi anko anko visit anas anko wanko wanti nchen infie miensa waye den wako school ewo kro bakon a oni wanti nyina ewo mon a onu no de ubeko school ewrabe se enye shi ye busa ni papa yusu se adenti na dabia ni brother yi eye ni papa na onam no okika kika ne hunsem a ose onkan sembia eso etiefo nipa beye insia ekodu na di adanse a kire nuapani se eyampa ensem boni se na ya na unia kitwa no ekika wo ho aye nyina ye nitua se papa odi aye no ana papa wo ye no no ye ntimi hu de ntia unia kitwa yi enam kika kika ohunsem etiefo misremo and name be phone lines now. We pese mi hu senko ubia ubi yo papa adentina ubenante ayadain akika kikan honsem akike bia gu umakra asmo a sese ye hu unu apani ya obua mu ya onfani nyeshi yo onfani nyeshi nanka yenhwe ubi anka ne yire mpodi wo akosku nkadia na obeye sebio sanka abede dane fom na we die papa soro akola soro etiefo ene ebonomi enu a asemo a eda pejaso no no aha plan b 104.5 fm